0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moia me mtau sign o tatu to sil fail mang of so so full on pearl el nees phone. Ta lo fa lava Samoa, ma lo se full ngi ma ma ma tafi. Usi mai lo fa phone e telefone ale li ma tolu tasi pi PMN ya te roa. Le so lua aso fito you lai, lua fe lo se full ono. Wo fa ana wino ni tae tae alwanga fa upfaya in New Zealand first, na fionga wa wasamana ya Winston Peters, se fainga fa avai fau po le policy, e fa atapuna aya ya te tawe pano tai, mo na utangata wa umi ya ina le citizen in New Zealand. Ilalo tu la fono lo yei nei, so se tasi walo ilalo na nofo mawi le atunu umo se tau sanga pe umi ya tufoi, ilalo lo na visa, ele te tau na tuwa le atunu isa taimi, e yeila na ya te tawe pano tai. E au fia ele vaenga la tu olo umia visa fa ingarwenga, visa onga, fa pia tanga tu olo umia ina pe mita no fo maun. Pe ita ina saunua wa wasa mana ya Peters, ole palota o se mtafa yo ita ahua. Ai la tu o tautini ole la tu fa maoni ya New Zealand, ma le fili